0: attend college ho
1: mpacho ne yane ne dine ho na mpra ne ni pedi ni
0: a urade wo ye yare sanfo sawa fra yade yade tu mi bi etai yade chi bia me de yesu din kananim o yesu demo amen the father la ano enya wono wabusu ande a wo yesu temo na mabompae amen
2: amen
0: we demo